a kukuje, keď umá palo parabel. A kukuje, keď umá palo parabel. A kukuje, keď umá palo parabel. A kukuje, keď umá palo parabel.